мілипта. З янгольським кривом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму в іншому житті і не забуваю.

Вже пройшло гаряче літо, гуцул іншу любить скрито, а гуцулку чорноброву він в останній раз проща.